0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Full disclosure.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Քոֆին. Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում. Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
2: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմեի եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Գովաստ. Մրցավազք? Չէ, պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Եզրափակիչ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև օգոստոսի 31-ը հստրեք գնել կահույք, էլեկտրատեխնիկա և օդորակիչներ եզրափակիչ լիկվիդացիոն գներով։ Մայրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Converse Trusted. Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank. Օգտվեք վերաֆինանսավորման աննախադեպ հնարավորությունից։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո սկսած 5.5%-ից, ԱՄՆ դոլարը 7%-ից և ՀՀ դրամը 10.75%-ից։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am. Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Cosmo 4. Տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, առաք ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM card մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Եզրափակիչ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև օգոստոսի 31-ը հստրեք գնել կահույք, էլեկտրատեխնիկա և օդորակիչներ եզրափակիչ լիկվիդացիոն գներով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Govast.
1: Ies refăcici lichidația Vegeum. Mincef augustosie răsun meca. Hăstrec gânel, cahuic, electrotehnică e fotorăchicineș. Ies refăcici lichidația în gânerov. Mai rămăsnere Vega KTM.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
4: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Govast.
1: Շոքե, հոգչե, Արի Դոմուս, օթորակիչների մեծ տեսականի, TCL, Samsung, AUX, LG, Electrolux և այլ հանրահայտ բրենդների օթորակիչներ տարբեր հզորությամբ, շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկով։ Էլ ինչ ես սպասում, շտապիչ Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում, Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
3: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Converse Trusted. Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank. Օգտվեք վերաֆինանսավորման աննախադեպ հնարավորությունից. Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։

0: 2%-ը, եվրո սկսած 5.5%-ից, ԱՄՆ դոլարը 7%-ից եւ ՀՀ դրամը 10.75%-ից։ Իմացեք ավելին 010-511-211 commercebank.am։ Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ, պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնաթիռ է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար հնտրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast. Ești refăcici lichidația Vegaium. Mincef Augustosi Yerusun Meka. Hastrek Gnel Kahuik Elektrotehnika Yefotrakichner. Ești refăcici lichidacion Gnerov. Mai rămăstere Vega KTM.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
2: Նոր ուսումնական տարին արդեն մոտ է և պատրաստվելու ճիշտ ժամանակն է։ Երևան Սիթիում կգտնեք դպրոցական գնումների համար անհրաժեշտ ամեն ինչ. Գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Պատրաստվեք նոր ուսումնական տարվան Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ն ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ, միասին կբացահայտենք մարքետինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքետինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, արդյոք ամռանը պետք է կրճատել գովազդային բյուջեն։ Ամռանը բազմաթիվ բիզնեսներում կրկնվում է նույն հարցը։ Քանի որ մարդիկ հանգստանում են, գուցե նվազեցնեն գովազդային ծախսերը։ Սա մարքեթինգի ամենատարածված միֆերից մեկն է։ Իրականում ամառը բոլոր ոլորտների համար նույնը չէ։ Այո, որոշ ոլորտներում պահանջարկը նվազում է։ Մարդիկ ավելի քիչ ժամանակ են անցկացնում գրասենյակներում։ Փոխվում են առօրյա սովորությունները։ Սակայն դա չի նշանակում, որ մարդիկ դադարում են սպառել կամ որոշումներ կայացնել։ Ամռանը պարզապես փոփոխվում է սպառման բնույթը։
1: Market Mind.
0: Շատ ընկերություններ հենց այս շրջանում կրճատում են գովազդային ակտիվությունը։ Արդյունքում մրցակցային դաշտը որոշ չափով ազատվում է։ Սա նշանակում է, որ այն բրենդները, որոնք շարունակում են ակտիվ մնալ, հաճախ կարողանում են ավելի մեծ տեսանելիություն ստանալ նույն կամ նույնիսկ ավելի ցածր արժեքներով։ Կարևոր է հասկանալ, որ ամռանը միշտ չէ, որ պետք է կրճատեն բյուջեն։ Շատ դեպքերում պետք է փոխել հաղորդագրությունը, թիրախավորումը և կոնտենտի ռազմավարությունը։
1: Market Mind.
0: Եթե ձմռանը մարդիկ մտածում են արդյունավետության, աշխատանքի և պլանավորման մասին, ապա ամռանը նրանց հետաքրքրում են հարմարավետությունը, ազատությունը և փորձառություններն ու հանգիստը։ Հետևաբար, հարցը պետք է լինի ոչ թե քանի դրամ ծախսել, այլ ինչպես ծախսել։
1: Market Mind.
0: Եվ այսպիսով, եզրափակելով, ամառը գովազդը դադարեցնելու ժամանակը չէ։ Դա ժամանակ է վերաիմաստավորելու հաղորդակցությունը և հարմարվելու սպառողի նոր վարքագծին։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զով լողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

Խեղճուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Տանջերուցման մասին մտածել ես?
2: Ոչ միայն մտածել եմ, այլ նաև այցելել Domus, ջերուցման կացաների մեծ տեսականի, իսկ ամբողջ ջերուցման համակարգը սկսած 261,500 դրամից։
1: Իսկ չափագրումը, տեղադրումը
2: անվճար են եւ կարող են գնել 12 ամիս անտոկոս ապարիկով։
1: Ուրեմն ձմռանը պատրաստվում ենք հիմա։
2: Շտապիչ Domus, առաջարկը գործում է մինչև օգոստոսի 31-ը։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Converse Trusted. Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank. Օգտվեք վերաֆինանսավորման աննախադեպ հնարավորությունից։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո սկսած 5.5%-ից, ԱՄՆ դոլարը 7%-ից եւ ՀՀ դրամը 10.75%-ից։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Ժամը 11-ն է։ Գովաստ։ Եզրափակիչ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև օգոստոսի 31-ը հստրեք գնել կահույք, էլեկտրատեխնիկա և օդորակիչներ եզրափակիչ լիկվիդացիոն գներով։ Մանրամասները Vega.com։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Green Palace. Ձերամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Mogo վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Եզրափակիչ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև օգոստոսի 31-ը հստրեք գնել կահույք, էլեկտրատեխնիկա եւ ֆոտորակիչներ եզրափակիչ լիկվիդացիոն գներով։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Գովաստ.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համայն աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շփվենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։
3: Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Եզրափակիչ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև օգոստոսի 31-ը հստրեք գնել կահույք, էլեկտրատեխնիկա եւ ֆոտորակիչներ եզրափակիչ լիկվիդացիոն գներով։ Մայրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Գովաստ.
1: Converse Trusted. Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank. Օգտվեք վերաֆինանսավորման աննախադեպ հնարավորությունից. Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո սկսած 5.5%-ից, ԱՄՆ դոլարը 7%-ից և ՀՀ դրամը 10.75%-ից։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am. Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմեի եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
4: Եզրափակի լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև օգոստոսի 31-ը հստրեք գնել կահույք, էլեկտրատեխնիկա և օդորակիչներ եզրափակի լիկվիդացիոն գներով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: jemanden, der stolz ist, dass er an meiner Seite ist.
1: Գովաստ.
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն. Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում. Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուսում նական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Հայր եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Жама тасне чорсне. Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Եզրափակիչ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև օգոստոսի 31-ը հստրեք գնել կահույք, էլեկտրատեխնիկա եւ ֆոտորակիչներ եզրափակիչ լիկվիդացիոն գներով։ Մայրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Converse Trusted. Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank. Օգտվեք վերաֆինանսավորման աննախադեպ հնարավորությունից։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո սկսած 5.5%-ից, ԱՄՆ դոլարը 7%-ից և ՀՀ դրամը 10.75%-ից։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am. Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song.

Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
1: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Բաքի նամասում սպրուպսի է եկեր հարակի, հարացքում վաճարվում ասն 4,000 քառակուսի մետր հողատարը, տարը հարմար է հանգացած տիպի բիս գործունություն ծավելու, ինչպև բնալիտներ կառուցելու, հնարավոր է մակի վաճարք, մադրասների հարձ զանգահարել 01-40-87-07 հեռահամար։
1: Ինչ բան այն չէ, ուզում ենք գտնենք։ Դիմոգո, տացիր միև 1 դրամ առավարկ և դարձյան կիպա, բխումներն իր 012-77-07 Մոգեն վերազգում է ՀՀ կինական բանքիքով։
2: Զրաֆակիչ լիկվիցա Էգայուն։ Մի փոգոստո 31 հստ գրել լիկ էրկրատեխ և օթորկիչներ է զրաֆակիչ լվիդեսորով։ Նմաստերը վեքետեմ։ Գովազմար զանգ 011-540-40-40

0: Govast.
1: Ես ռեֆակիչ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև օգոստոսի 31-ը հստրեք գնել կահույք, էլեկտրատեխնիկա եւ օդորակիչներ ես ռեֆակիչ լիկվիդացիոն գներով։ Մայրամասները Vega.com։
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղջուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։

0: Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
1: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: in California.
1: Գովաստ.
2: Converse Trusted. Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank. Օգտվեք վերաֆինանսավորման աննախադեպ հնարավորությունից. Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո սկսած 5.5%-ից, ԱՄՆ դոլարը 7%-ից և ՀՀ դրամը 10.75%-ից։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am. Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
4: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Govast.
1: Ies refăcici lichidația Vegaium. Mincef Augustosier sunt mega. Hastrec gnel kahuik electrotehnica e fotorakichner. Ies refăcici lichidacion gnerov. Mai rămăstere Vega KTM.
2: Language on. Kotoifeli, IELTS, SAT, բարձր գնահատական երաշխավորը.
3: Մրցավազք? Չէ, պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ. Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս. Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը.
4: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք. Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, առակ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM card մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am.
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Converse Trusted. Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank. Օգտվեք վերաֆինանսավորման աննախադեպ հնարավորությունից. Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո սկսած 5.5%-ից, ԱՄՆ դոլարը 7%-ից և ՀՀ դրամը 10.75%-ից։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am. Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ, պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնաթիռ է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար հնտրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
3: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմեի եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Նոր հերուստացույց TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
4: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Նոր ուսումնական տարին արդեն մոտ է և պատրաստվելու ճիշտ ժամանակն է։ Երևան Սիթիում կգտնեք դպրոցական գնումների համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Պատրաստվեք նոր ուսումնական տարվան Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707։ Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Language on. TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Մենահամեր։ Չէ։ Պարզապես Դավիթն իր նոր ուսափարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի եւ դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում։ Փորձիր եւ վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը։
3: Եզրափակիչ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև օգոստոսի 31-ը հստրեք գնել կահույք, էլեկտրատեխնիկա եւ օդորակիչներ եզրափակիչ լիկվիդացիոն գներով։ Մայրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Converse Trusted. Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank. Օգտվեք վերաֆինանսավորման աննախադեպ հնարավորությունից. Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո սկսած 5.5%-ից, ԱՄՆ դոլարը 7%-ից և ՀՀ դրամը 10.75%-ից։ Իմացեք ավելին 011-211 Converse Bank.am Բանկավերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, արդյոք ամռանը պետք է կրճատել գովազդային բյուջեն։ Ամռանը բազմաթիվ բիզնեսներում կրկնվում է նույն հարցը։ Քանի որ մարդիկ հանգստանում են, գուցե նվազեցնեն գովազդային ծախսերը։ Սա մարքեթինգի ամենատարածված միֆերից մեկն է։ Իրականում ամառը բոլոր ոլորտների համար նույնը չէ։ Այո, որոշ ոլորտներում պահանջարկը նվազում է։ Մարդիկ ավելի քիչ ժամանակ են անցկացնում գրասենյակներում։ Փոխվում են առօրյա սովորությունները։ Սակայն դա չի նշանակում, որ մարդիկ դադարում են սպառել կամ որոշումներ կայացնել։ Ամռանը պարզապես փոփոխվում է սպառման բնույթը։
1: Market Mind.
0: Շատ ընկերություններ հենց այս շրջանում կրճատում են գովազդային ակտիվությունը։ Արդյունքում մրցակցային դաշտը որոշ չափով ազատվում է։ Սա նշանակում է, որ այն բրենդները, որոնք շարունակում են ակտիվ մնալ, հաճախ կարողանում են ավելի մեծ տեսանելիություն ստանալ նույն կամ նույնիսկ ավելի ցածր արժեքներով։ Կարևոր է հասկանալ, որ ամռանը միշտ չէ, որ պետք է կրճատել բյուջեն։ Շատ դեպքերում պետք է փոխել հաղորդագրությունը, թիրախավորումը և կոնտենտի ռազմավարությունը։
1: Market Mind.
0: Եթե ձմռանը մարդիկ մտածում են արդյունավետության, աշխատանքի և պլանավորման մասին, ապա ամռանը նրանց հետաքրքրում են հարմարավետությունը, ազատությունը և փորձառություններն ու հանգիստը։ Հետևաբար, հարցը պետք է լինի ոչ թե քանի դրամ ծախսել, այլ ինչպես ծախսել։
1: Market Mind.
0: Եվ այսպիսով, եզրափակելով, ամառը գովազդը դադարեցնելու ժամանակը չէ։ Դա ժամանակ է վերաիմաստավորելու հաղորդակցությունը և հարմարվելու սպառողի նոր վարքագծին։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զով լողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

0: Govast.
1: Շոքե, հոգչե, Արի Դոմուս, օտորակիչների մեծ տեսականի, TCL, Samsung, AUX, LG, Electrolux և այլ հանրահայտ բրենդների օտորակիչներ տարբեր հզորությամբ, շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկով։ Էլ ինչ ես սպասում, շտապիչ Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում, Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
3: Մրցավազք։ Չէ, պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
4: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմեի եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
5: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ։ Արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլյուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ, պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնատիր է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար խնդրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Եզրափակիչ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև օգոստոսի 31-ը հստրեք գնել կահույք, էլեկտրատեխնիկա և ֆոտորակիչներ եզրափակիչ լիկվիդացիոն գներով։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: զանգովաստ։
1: Converse Trusted. Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank. Օգտվեք վերաֆինանսավորման աննախադեպ հնարավորությունից։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո սկսած 5.5%-ից, ԱՄՆ դոլարը 7%-ից և ՀՀ դրամը 10.75%-ից։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am Բանկավերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Տանջերուցման մասին մտածել ես?
2: Ոչ միայն մտածել եմ, այլ նաև այցելել Domus, ջերուցման կացաների մեծ տեսականի, իսկ ամբողջ ջերուցման համակարգը սկսած 261,500 դրամից։
1: Իսկ չափագրումը, տեղադրումը
2: անվճար են եւ կարող են գնել 12 ամիս անտոկոս ապարիկով։
1: Ուրեմն ձմրանը պատրաստվում ենք հիմա։
2: Շտապիչ Domus, առաջարկը գործում է մինչև օգոստոսի 31-ը։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ies refăcici lichidația Vegeum. Mincef Augustosi Rasun Meca. Hastrek Gnel Kahuik Electrotehnica Efotrakic Nes. Ies refăcici lichidacion Gnerov. Mai rămăstere Vega KTM.
2: Language on. Co TOEFL-i, IELTS-i, SAT-i, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմեի եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
4: Նոր ուսումնական տարին արդեն մոտ է և պատրաստվելու ճիշտ ժամանակն է։ Երևան Սիթիում կգտնեք դպրոցական գնումների համար անհրաժեշտ ամեն ինչ. Գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Պատրաստվեք նոր ուսումնական տարվան Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707։ Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Գովաստ.
1: Converse Trusted. Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank. Օգտվեք վերաֆինանսավորման աննախադեպ հնարավորությունից. Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո սկսած 5.5%-ից, ԱՄՆ դոլարը 7%-ից և ՀՀ դրամը 10.75%-ից։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am. Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Եզրափակիչ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև օգոստոսի 31-ը հստրեք գնել կահույք, էլեկտրատեխնիկա և ֆոտորակիչներ եզրափակիչ լիկվիդացիոն գներով։ Մանրամասները Vega.am.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: You'll get the biggest hits right now.

Радио. Радио. Радио. Маршал. Երթուղին հոփոխվեց. Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը.

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Говаст. Ez refăcici licvidația Vegaium. Mincef augustus 31-a, hăstrec gânel, cahuic, electrotehnica e fotorachicner, ez refăcici licvidația gânerov. Mai rămăsterea Vega KTM.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: This is Justin Bieber.